0: mama, zeta mama o, zenu mama, Maria o.
1: Maria. Na balu O sanzali wa kombo O bengali wa kombo ya pongi Polise kwa izali yomokonzi Nengeni to sepe la te Alleluia O merveilleux roi

kela boa, Jezu nan, onye kela duo, Jezu nan, onye kela mu, kela teke e, e nyo mamu, omo ke kela ke ombe yawe, onye nyon dwe, o senyo soni, onye nyon dwe. Uruwa widi ya mwende, kela ya chende na kela duwe manye, donwe pwasa, widi ya na ajwo yawe me kela eke ati, kela eke ana, kela eke mati. Aye kilane enia mu abocheke anye kilane anye mu ade kilane nyo kila blea kila poa anye nyo ma jane me ayatikma ya yerbonu Jésus a tenu me wi me gandi to nyo ntaka jina de monde to lu amande to lu anye de mu ona mo ni we ajade ka mo ajade fun eji do ajeja ruo wi dine aye duwa wa me Jésus no Oke bola ti, oke bola ni, onye kela wo, kela ni omo wo. Kon onye son be we do nye nyon jwe. Kablo nan be a de a ten a de a gwenye, Jezu yo be obo a ineji. De a mwacheke a mwenye, Jezu a ineji be a kela, a ineji be. Aye tikman, aye kela wukpa, kablo be a de a ten a de a kwenye, de nyon weklen pe, de gba weklen, ye bu weklen, ye mwen weklen, dob weklen di sonen, aye kela ti simen de mou. Aye kela wune, aye simen de a de weklen, se klen, se mwen woke a don pe. Se a widi e, bola. Nya ina ibe moya ina ibe akode blu akode claim to ade mu Jesus mon awura de bo ape amo de kela enyi edu Jesus Christ man de we Jesus mon ye bo ina ibe ma ko mo cheke ko mo nya kela me Jesus no ani ina ibe ani de o si ani ani nu ani o ko me ma de ani nu de ani anu ani nu ani ani batik man ani ba de ye ani ani ba wo di able ba toni Ya nda ya ni kwa chet, mwanda tinka kwa chet ye. Ton chekwa chekwa. Aye juu ya me, uu Jezu wa sime ya. Deo buwa pe ima kan. Woon no buwa yo ina ibe. E nye kan notu e kanda wa mende yo buwa mo siya ne deble. Buwa mo eno moko eno wani. Mo uwe wekle ni. Uwa buwa ni edo esime ni buwa buwa ni edo eno eble. Buwa ewe wekle nu, ewe ya kwe. Ile siye ni edi. Meti jo uwa buwa pe dono ni ewe ya ina ibe. Nyumbe ya kan doye obuwa yi mwe kan. Oye Jezu yi mwe kan doye namo ni ya ina ibe eble. Pe kan ne kan deke siya ni ya wenu wako odeye. O be kan doye kila yi mwe dono deke ni ya ye eble. Pe nye nu. Nye wenu wako. Nye yi ya ina ibe kan odeye. Pwe pwe ete inti ya kwa jimwa kumbaya nwe sebe de. Son ye nite yede. E nye kan ente kila men ya ina ya mwe nwa sebe de ya ye nu. Mem pwe di son wa sebe ya jimwa kumbaya tiye me chikbaya ya nu. Ate son tiye yi. Eh rumesi ade santiyi e toni en pelosi ade santiyi e chuken ni adon krisi no we client jedi ade de san mo atie de san mo ade san no we we client jedi dia mo ni e client ade san boe dia mo sebe ade san boe asebatikma asebadiaje ade ade san adon ma de san yar baba ade yamba ado aba aflemba tu o ma e po kilabe me yawe kan be de yan de mo ka kilabe be de ande san boe ni ka mo san ade mo diaje Celtic man, du tapo en lo asio diaje. Ne yor ba ni o descend yinu. Ne o yek me lu. Meni mo ne ru, meni mo ne ti, me an ta me anu. Ino ke ntene kwa ke ntani. Ne o descend to na ka anu yor ba de ru ya ma di en kwa sie. De ma su ru ya ma de ya de ni ede. De o mo pon ne o ja ke ko no we ni pon we ya ma me ni kan ju ni. Me ti mo ni yor ba de ru ya de pe sie. Ke an yon bleu, ke an kwa bleu. Yor ba de mo ru ende pe sie. De ino mo lo de mo ka. Ino we abo no mo te yen ja ti mo ya de. Nyorba we de no ma de kle mo ma ble mo nye ne de e ma so wa de ni me to ne ni me nyi o pa me ku e we am play me de son no poni ka e nu we o ba de o kme sa e so so me am poni me ku e we am play tra tra e pe am bla kwana mo ke ntia ne do nu ye ni nwe ka ya ino ke ntia do nu ye ju ke ju nlo a e de nu ye nwe ka we ni o ba de o ble a e se an de ni ke po mo ble we me an e so pe ni uno nyo du mute Ona nyo nyo ni te. Kwa me isi ini mo. Wena yo nisa. Nyorba. We kane de do mamble ane. De yon kwa siye. De uriye Nyorba de uriye je nyone ande. Uriye je de demolu. Me di kle nyo nwe abu ya. Kwa iwe sa. Kwa iwe akwe de woyo mu kaya we. Kaya ure se jondi ni. Kaya we ni abu ya da. Di kle ya nebe adi we. Kwa sa kaya bode ade woyo mu jondi. Nye me wang wotu ke sa, de nwa pou, nye me ke sa. A mwa kle di akwe, si a mwa ka, nye se mwa ka, mwa si akwe, ebe da mwa te, mwa je uwe ke, weye ke, awe mu. Te yin ke yame nan po, e me we, kakan ke, ten tiyan, we mama mwa si we, nye uwe ke. Ta yati ro, wo nan po, anwa me, duwa kwa yade a jwe, jose kise, diyo, ene mu. Ata, nye adu yoke.